0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

laut sana jangkep pas wecane desa Ngiang Wite bangane madan suku bangane madan asta tua pejalan tu gunung yang jangkep pacen rio ditusu beke pijoyang tu.

0: bang.
1: Sing bekeno ban.
0: Enggen.
1: Nyomana ibi bang orang. Kal nyomonan ngae sabuk.
0: Adi gitu.
1: Ben ngereng-ngedenan.
0: Apaan?
1: Wah, ngan ben sabuk.